Lagu Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label

0: Lagu berikut kami ajak anda untuk nyanyi bersama saya, oke? Dan anda hanya menyanyikan di angan-angan, oke? Kita mulai.
1: Cobalah dengar di angan-angan.